angelis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui aecinum, agne vocate sunt. Domine non sim dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.